0: Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Utroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Mattig gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
2: LO Favör presenterar Arven efter bestemor. Som blev till fördelning av sølvtøy och porselen. Som blev till latter, tårer och gamla minner. Som blev till...
3: Varför ska Tommy få mer råbilde? Han skönjer ju inte kunst.
2: Som blev till pinlig stillhet. Som blev till...
3: Jag trodde vi var familj.
2: Ja, en ändring förer ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger flera fördelar. Som för exempel goda avtaler på juridisk hjälp. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-forbund.
4: Lördag 13. Juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vestad.

0: läsa på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no. Stian har alltid varit svag för ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, första gången han såg Times Square. Men nu är Stian vuxen, mellomledde faktiskt. Likväl är det nog med den annonsen, den som blinker och lockar med gratis neontema till hela mobilen. Stian bara må trycka.
3: Nej, vad skedde nu?
2: Ja, vad skedde nu? Och varför uppför mobilen sig så rart? Fordi jobben till Stian inte har Telia och därmed inte Telia mobilvakt som beskyddar mot skadliga länkar. Bytt till Telia, Stian. Det är tryggt för bedriften och det är tryggt för dig. Hilsen Telia.